ساعت او خوش دسته و ساق و گهدارین جا گهدارین دلال جا کسی که بخوازن مساج و پیم خوش جماره بشینه کرم بکن لورا ایرو ام بیشن او روش روژا می و جه چارالیه ولات می دیسا چارالیه ام بیشن جیه که دنگ می دی چه وان امه مساج و پیم نوشی بخوینن جبو بی کجی مگر مساج خواه لسر واتساپ و لسر اینستاگرام جمن را بشینن ازگور آلدمیر سلاوه خوشاندیه گوتیا روش باش سرسرا سرچوارا ازگور جا و دسته تجی ساق ساعتات تجی خوش مرسینه هر جارم بشن سلاو خوش مرا دشینه وکی دنجی گله کم بشن گهدارن ما اوجی سلاو خوش دشینن و ایدی باجار باجار دیاره کم هف ناست کن گوتیه سلاو که کمن وی سرسرا سرچوارد بشه از انور آدیامانج باجار استانبوله بجه جوه از سرانه سروان زانا دخوازم و سرانه که وی جمعره لیخن مگله که کم خوش بین و بلاج عمر یاسین را به و دبجه که ایرو ام به هورانه اوید بشواره هوال هوگرین که ایرو اوی به هورا بخبتن لسر کارو بار بین دبلا قوت بجه تبکاره ماشاءالله بیشتر دنگه و جی خوشتی اش بر فکر کجی مساج و پیام این خواهم کردم بدنجی اش برای قید بکن از جی وانا دم بدم از بدم و لامه در رادیو دجی دنگه و جی گهدار بکن و بلا دنگه و جی رنگ کی جنوا ولات مه تخ نوا پروگرام مرونیا روز حیرا دنگه مب به هر آواهی خوشه لورا کسی کویج از دتر بدنگه خوش باور نحیرا موجی قراب نقرات که مکارج مرا بیشن و بلا کرد به بلا هندک به بلا رندک به گهدارن دلال گوتی اسلام علیکم قوت بشواره جباشار استانبول از شاکر قاید بجم گلک جبا حز کن وی مالات تاوا هاو حز کنه به بلا انشالا لگل هفه و بدایم به و گوتی ما موسا جوا رجای که منه و ج کما جوان و سترانه که لیخن مگله که کف خوش بین یکه به حرکت باشه سر سر سر چواره هم سروان زانه و هم جی کما جوان سترانن وان ایرو حاضرن آمادن تامجیل بر دسته منن ما تد بقی ام به هفره مدست بروژه کر و به هست و هیسن همانم شیار بون لوراه ایرو او سترانه ما تامجی بیستکتنه لبر منه حاضرن ردنه هر وقت

بله دست ساعت ساعت خوش دیسان ببشن گهدارین عزیز گهدارین دلال ساعت ما بو 8:21 دقه ایشا هیوید کم کو روشا و حال و کیفا و تف باش و بلاب هفرا باش به و حیرا هم بشن گواک و خوش چی مساج پیام خواهم و جمار بشینن کرم کن لسر واتساپ و وکی دنجی لسر اینستاگرام وان مساج پیام خواهم کاره بشینن و هم بشن دست و ساعت ساعت و خوش هم حال وقته و همجی کیفا و همجی روشا و چیه چاو امکارن بحثاوی جیب کن و هر وها امکارن ایرو بجن روشا و ده ترافیق ده وکی دنجی حال و کیفا و چاوه هیوید کم که باش با لوره هیوی و آرمان جامعه جی نها ویس بهش خواه اوه که ام خوشکای او بدلالی دست بسبه که دن عمری خواه جیانا خواه بکن و او جی بلا خوشیک باشیک جبو ما جبو جواکا ما جبو گلو ملت ما ولات ما با و ام ببیشن نمرامه واتساپ 0-505-784-47-78 لالی دنجی استگرام او جل برده سوه ترت کردی رادیو بنفسینن برحتی اون کارن هم گهدار بکن و هم جی اون کارن دیسا یک بیک ما بشو پینن لسر جی مساج پرمی خوش مره بره بکن و بشین باشه سر سرا سر چواره گوتی روش باش که کسان سلاو و ریز جحمو خباتکارن ترت کردی را ای ساعتات خوش مالتا واز ببیشم و ببی اوائی ام بیشن سلاو خوش بر کتا شان دیه جس پاس کم لی بله دناو ورده جی ام بیشن مساج نوائی اکتین برده سمن از جان علی نرم کاغل و اونش کدره ما گهدار دکن کدره شکی جان باشاری اونش کدره نه و اون واناجی جار جارا اون کارن شما را ببیشن لورا امزانه که نها دنگ مه ده چه همه بجه چار آلیه ولات مه استانبوله جزمیره جانتالیه جه حکاریه جه اردخانه جه رحایه وکی دنجی جه دیار بکره برحتی بخوشکایی به قالیته کم بجن دنگ مه ده چه حتاوی دره دباشه بلا دنگ وشی وره مه ایجام هرن نها چپکن دنگ هنکی عبدلایان گوهداری بکن ایجا اونزان استرانه مه هنه استرانه مه خوشن استرانه مه هر وها جارنه ایجا لسر کسو کسیتا لسر نوانه ایجا عبدالله چکریه کاملی بنیاد

بله گهدارین هیجا و گهدارین دلال تشتکی باش که مرفت حیات و جیان خود هر روش بکه گلو چیه او؟ امه وینا چوا ببینین می چوا ناس بکن و وکی دینجه می چوا تیخ نال حیات و جیان خواه و می چوا کاربن ایدی هر رو وینا بکن بی بطلاندن بی سکن و وکی که عادته کی مروه به وکی که مرف را به چای خواه قحوه خواه قرتکی لیخه بوی اوائی بلا کفا مروه جروره

بله او تشت گاوا کو ایجاد حیات و جیان خود جمدید لازمه کو هر جار هم بکنه زیوینا پیشی هم خود پرسم و هم جی امی بتواهی برسی بدن ایجا اون جی کارند ناورده برسی بدن لورا ام هنه بعدت خواه تشتی کو هم بونه ین نخوش ین نباش عادت مروا ین نخوش هنه و وکی دن عادت مروا زانم گل کم بیشن انسان هیجا دناف مده هنه دناف وی جواتا مده دناف گهدار منده و مالاوا و ساعتا و خوش لبلی جورن ام تشتی باش به هفر زیده بکن تشتی نباش کم بکن و وان هور هور بکن حتی کو ایدی جناف حیات و جیانا مجناف جواکا مجناف گلی مدرتی دا کو ام ایدی بخوا بخوره او وکیدن جخوره کاربن تشته باش با افرینن اواب کن او خوشتر بکن ایجا ایرو ارمان جامن او وکیدن جی دخوازه من اوا کو ام بخوندنا ریسکن هلبستا به بهستاندنه که کور البته پنجره و خوارنا ام بجن چای خو یا قهوه خو یا جی ام بجن سلافدانا بروکنی یا کس کومرف دخوازی بلا ناس بکد خوازی بلا ناس نکه ایرو ام هنکی بحثا وان تشته هنکی خوش هنکی دلال بکن چه خوشی دمه دهیه حیره براو جهوالو هو گره مروه را به چه تشته مروه خوشه بلاش جیران مروه براشی

بلی گهدارین ایشا ایشا به فیا و ایرانی روشه حتا ساعت که خوش ساعت ما حشت و سی و سی دقه نوسا ایشا به فیا و کسی کنها نون و رادیوین خواه وکریه و فرکانس که خوش ما گهدارت کن بجن ساعت او خوش و بخیراتن ایرانی روشه نها اون گهدارت کن اساسا نورتاج ایرو پرسیارا ما به فیا و ایه گهدارین دلال هم دو بجن چه ام دو بجن تشتکی باش کمرو هر روش دکه او چیه چما پاراستنا وی دی جیان امده گلک تشتا دگو هرینه پیشتی که ام پر پر فرق بکن ایجا بویاوی چای و قحوه و البروه به و ام بیشن بویاوی ریا و دور به دریج بیشی که فرقنا که هفید کم که خوش و باش بل پیش بری و اینه که امیتی که بنا بین کوراهیا وی چیم که ام بیشن چم مکی مزن به دلوپین که هر روش ده هرکن آواد به و گرد به.

0: بله بله ایجاب ویا وای دنگه و دنگه و جی یه خوش هاتیه برم بیشن ساعت و خوش گهدارن دلال لورا جبوکو ام دنگه و جی گهدار بکن ویا وای هدیه دی ام وناجی امی بدن امی بالا خوب دنه و چما آب ویا وای دنگ کیج مرشاندیه بله ابراهیم مرشاندیه که ابراهیم ساعت تا خوش تسته صحبه کن بنرن چه گوتیه که کمه ابراهیم آش بدرم دست ببکن
1: رادیو اتر چاوان باشی انشالله انشالله اون باشی امجار دوه سبه دیچه ایش و امجار دوه گوتار دیکن صدا بره جواره بمین دخوشی یدم
0: وید ساقوی که که من مالا تاوا به و جاره که دنم بیشن جبو مساجا تجی از پاست کم ساعتا تا خوش بوی اوائی ده ساقیا تجی از دکم تو هر بیشی دنوا وردن بیشن که که همه جانی سلاوی خوش مرا شانده بو که که من که تا چی گوتو بو و ام بیشن سر سرا سر چعوا
2: روش باش روش باش رونیا روشی که که حسن صبح تبخیت چاوائی تو باشی از حمد جان رو تاسس قبطاش نسیبینا رنگین هم نهار مالن امیکری که دیار سر شغلی خو از ریز و سلاوه خو شرنق تی تی پی محمد آرمان وش حوالی وی گردی گهار از گل کی گل کی سلاوه خوشوار تشینم خودت علا خلاصی آوا بکی ایشالله مالا و همه که آوا ایشالله بمین خیر و خوشیه شکی که منی عربانی جمال لیخه یم گل که سپاس بن مالا تا آوا روش باش
0: سپاس خوش که من خود علی کاری هم بجن حبس و زندانی هم به و بی آوای جی بلز و بز هم بجن بگیشن هر وها هم بجن سربستی آخوه بله دست تا ساعت ساعت تا خوش ببیشن و وی آوائی مساج پیامنوی کاتنه بردسته میجی بیستک دنه خاصک دنه زیواناشی بینم و امی به هفره خبر بدن ببیشن دنه ورده ایجا مساج پیامنوی یین که هنه عادتن و و تشتی کن و ها خوش خوشیم بونه و پری جارا دنه حیات خود جیان خود دکن واناشی جمارا بیشن حیرات تشتی باش امی دنه خود زیده بکن تشتی خراب امی وانا ایدی تونه بکن و نهیلی

Du qunjike dîrokê de werin em binêrin ka kalo pîrên me li welat her roj bêyên bêjin sekinandin çi dikirin, kîjan kara dikirin û ji bo ku hinekî din jî em bêjin laş û giyan û rihê xwe wisa saxlem bihêlin. Mînak mesela şivantiya gundan şivanekî berê çi berf bûna, çi baran bûna, çintîna herî giran a havînê ba veya ferq nedikir. و هر روز هم بیشن ساعت وها سر ریس بی وقت المجا سر ریس بی راد بو و بری خود داچیا جبو ویجی هم بیشن روشه کی هم بیشن تنه بو که هم بیشن وان حیوان و آجالا نبه از ایرو ناشم فلان و بیوان لجمه لباله تنه بو او کدا روشانه یا که هم بیشن بخوازای رد بو یک چانده مه بسد سالان لان وها لسر پیا گرت لور حیوان داری و هر وها ام بیشن او دی چانده مدشی گله کی گرینگ بو مهم بو ام بیشن نخواستم جی لگوندان چونکی لازم بو که شیر، ماس، قیماخ، تو، فرو وانا تف چه ببن و وکی دن جی زاروزه چوان توا بخون گوتی اسلام علیکم که که حسن صبات بخیر به و ام بحس کرن و بکیف و گهدار دکن و دبجه که تشتی که هر روش ام دکن تا پرسیه بله ما پرسی حیره و تجی وابر سفده گوتی او جی نمیجه تشتی که هر روش ام دکن و وکی دن چود که فیده دمه لما زیده دکه دل مروار حد دکه و عبادت مروه بوی اوائی ام دینین جی و وکی دن ایجا چه یا چطنه لورا دروشه که ده تنه ام المیج ناکن تنه ام خوارنه ناخون وکی دن جی تنه ام رانازن وکی دن تش تنه عادت مروه ای باش و ای خراب خراب همه بهلن جیه که مگومه چی بکن وانه باش وکی که حمزه جوه جمارا گوت اف تشتکی گله که خوشه و گوتیه خوده بکه نصیب هر کسی آمین ام بیشن حمزه بایراغ جا ارزورمه جا خورسانه سلاو خوش مرا شاندیه و ای ساعتات خوش خورته جا جن نصیبی نارنگین شوفر دلال وداد سلاو خوش شاندیه سرسرا سرچوارا وداد و دیسا گوتیه ها بجره گوتیه که گوتیه جردوان اسلام خوشینم و جزا خویره اسلام خوشاندیه جوشخون را اسلام خوشاندیه و گوتی استرانا حوزان کوا و لیخن می گله کی کیف خوش ببین دواش هستر سراسر شوار ایجا ام بری خوب دن پلی لیست خوانها

بلی گهدارین عزیز گهدارین دلال ایشاب فیاوایی ام بری خواه جاره کدن میبدن مساجه و پیامون پیامین و می وانا بخوینن لبلی نها ام هنکی هرن کدره ام هرن دلو باوه و گور لورا کالو پیرین من جبو و هیزا روژانه هفو که به قصور مینا میرا تکی هشتن میرا سکی هشتن گوتنه دلو باوه نبهیزا خواه دومداریا خواه گور قل دکه ایشا بفکرین که ام بیشن تونا آوید یک ثانیه ده برج سرکویر تو تشه نابه لگا و او دلوب هر روش هر ساعت بسالان لسر همان خال نقطه بکوه و کوره هری گرانجی کاره قلو ملو بکه و بفی اوی ام جارنا کوره قل دبینه نوسا او کوره قل یه نافدار ام وانا دبینه و جه مازنتر ام تشتا دبینه پر سرگن جیانه جیه هنکی نوسانه ایشا حکتو هر روش هنکی لسر بمشی تو کله ام بجنی دی بر مروان امینه تخوازی برا کله ها باجار دیار بکره به تخوازی بیل بلا ام بجن صدا چینه به بله ایجا سرانه که بیاوی خواستیه گوتیه که که من اگر که نبه زحمت نا حیره زحمت یا چه بلا جانه تساوید بجه که ام اپراتورن و وکی دنجی بجه که کارو باره ماکینه و حوال هوگره من یه که وکه من دخبتن بجه که ام سرانه که دخوازن و بجه که بلاج همو اپراتورن که نهال غربت رانه بلاج وانه را ببه دیاری دولابه دولابه و سرانه خواستیه ده باشه می دینن چه متخنوا پلی لیست خواه و می جبو لیخن حیرا بفی اوی او جی متخن رایزه ایجا سر سرا سر چواره بله گوتارین عزیز سلاوین و مساجن و پیامین و تینه بردسه مزده بیستکتن دیسا یه ما ایشی بخواینم هر وها ساعتا و خوشو کرن دنگی خوشی قید کن و بشینن لورا پروگرام پروگرام و حیرا مال مالاوی کرم کن و ام بیجن نمرامه یا واساپ اوه 0505-784-7-7-8 و لالیه دنجی اینستاگرام حاضر آماده البرده سوه بنفسین انترت کردی رادیو و دور دجی حساب متاقی بکن مساج خواه ونکارن دور دبشین دنگ خواه 20 ثانیه قید بکن کاغلو الباوه چه یه چه تنه

جاد هایلو ریتم خو او وکی دین جی دل خو هم گرم و نرم بکن گهدارن عزیز گهدارن دلال ایجاهنم بحثانم مسئله ان جی بکن ام دژن تشته خوش لبلی ام دژن تشته باش حیلا تشته باشی او جی چوانه دبه دبه جار جارا کمره وها وانا جی لحف بینه دمال دم بیشن جارنا نخوشیه که بچوک دست بدگه دمال کیه هیه ام بیشن پس مامه که یا جی ام بیشن برای بچوکه یا جی ام بیشن یک خستیه سره خوبه سپوره بکه هر روش هم جی دیشه و ها جلو برگه خود دکره سوله که دکره فلان و بیوان خو حاضر که سری حتا بنید بشه ایدی جی فروشونده هر روش ساعت پنج و ششان ایدی چی به هی بریا که ام بیشن رونیا روشه دست بکر به بشه زهرم 5 کیلومتر 6 کیلومتر 10 کیلومتر از به بزن باجم والله حلال بشتره از به جم تا قزنش کر لبلی کو روجا دویم سهم جته بگرنه خورتو به وی اوای روجا پشی رات بن درتن تیرات له خو باز دن لبلی حتا کو تن مال ایدی پی ماسولکه ایدی قاسما سوانا تشتک نامینه لورا سپورت بقد روجا پشی ده بو تنش بو روجا کی بو نا حیرا نا نا او سپور گرش بو هر روش به برا هر روش نه ده کیلومتره لبله بیشن سه چهار کیلومتره ده سه کیلومتره چوکاتا کنگی اشیا ده کنگی بطلی ته همین دب جبردی لورا دوام آوه سبه دوام آوه ده کیلومتره جی ایجا مرو به مه هرتم ام بیشن ام ده بیشن جارنا لپای وکه کمرفته که به دینیتی روشه که لبله حال بکه ده روشه که ده ده چه دکی بکه او روش تنش بوید مینه فیداوه نگیجه بلکی سبه و دست باشی

ایجا گوتی سلاو جوار بج ولات ایدره وی سرسرا سرچاوارا جور حتا ایدره جیم سلاو خود شینن چونکی نوتو چار نقطه پینجم فرکانسا خوشی جبو باجار ایدره بجن که کمین سرسرا سرچاوارا آتی و حیاوه در رژیم چار کردن سلاو خوشان گوتی سباو بخیر سرچاوه سباتا جی بخیر بجش استنبول نهام الوگو دارد کن جسیده پرینچک اگر مستران که لیخر مگلی که کف خوش من بلا جبو حمو مردین جبو حمو نسبینه بلا ببه دیاری گوتیه دباشه ساعتاتو و یا حمو مردین خوش شوگش

ایجا مساج و پیامین وشی تینه برده سیمن وی ساعتا وخوش گهدارین عزیز به بیاوهی واسپا ما وکی دنجی مگو اینستاگراما به وکریا آماده یه رمضان جبا جار آمد نفسانده گوتی حسن برا از حسای موتورانم از هر سبه که بجه خباتا خواه بری که از دست پی بکم از حتی هی مفتای جناخم دسته خواه از تافل شاکرو ودکم از وی گهدار دکم و پشت بینام درته او عادتا من آ هر روشیه از حکه از گوهند می دست من لسر موتورت بشه نازی بره وی ساعتا تا خوش و بیا وی بینه را عادت اوسا صبح رو اگر کت نبی دنگ بیجی باور که زارو زیچه تجوانا یک ببه دنگ بیج لورا پیش دیو قاس گهدار کرنه او حساتی ایجا در باس دبها رمضان و صاح اجی گلک سلاوی خوشتار از شیریم جبر حتا آمده وکی دنجی جی کارو بار سنایی ره دنگ ما چوکی و به دنگ شاکرو هر وها ام سلاو خوشوار بشیر نقاس کی دین ده کجا ام صبح که دنجی بکن کسی کنو گهدار دکن بلا جوان را صباح الخیر به

ایجا مگو هر روز کمی تشتکی خوش بکن او هر روز همه چیه چوایه از باورم دناو مده عادت گله کی خوشی هنه بیستک دینه زیدی ساچن مساجه و بخوایرم قاسه که دین ایجا دناو ورده مرف کاره چیب که هر روز او کتاب قالن و ستور ام تنی وکی خوندوان بوی چعبی ام لبنرن او خوندوانی همه چوایه که ام دویشن حیره وی کتاب 700-800 روپلی کی اوی بخوینه کی اوی اوقاس بقدینه اگر که مرف رابل سر وی کتاب رونه بلکی ام بیشن ده 27 ساعت ده مرف قدینه لی گوا که مرف وینا دخه روشه کو دو روش و سی روش و گوا که مرف وی خسته هر روش اوی چاقی دخوازی روپلی کی بخوینه اوی چی به او 700-800 روپل دبه وک ام بیشن چند تاس آف که مرف سریس به راد بشفارد دخواه یاجی د گرما هاوینه ده مرف تاسک آوا جمدی وقت هات لی نری وادنا پشتی ام بیشن مه که او کتاب نیویه وی چویه پشتی دیم هات لی نری و او کتابا قالن یا که چاوه گلک نیر و جامعه را بیایا ده ترسان دلی نری و هوری کوری خلاص بیو قدیابه هر روش روپلک دروپل سروپل افنا که چند دقیقه مره واشی جبروه که تشتی که مره هر روش دکه وکه ام بیجن شوری توجه ده دست مره واده ام لستو کتاب و پرتوکن جگرخوین دنر نوسام بیجن ماشالله چو اوقاست نبستان دیه لیوی چید کر؟ دخوازی بلا نخوش بیاد خوازی بلا سری بیشیاد خوازی بلا بیشن جانی نرحت بیاد خوازی بلا بیشن درید بیا وی محقق راد بوش خوره وکی عادتک هر روش دنویسانت لی پیشتی ویم دنیرن به دهان پرتوکن وی هنه و گلکم بیشن شعری وی هوا بیشه لسر هر تشتی شعری وی هنه به دستوکی بخوشکایی به دلالی ناوی خواه به حرفین زیرین لسر تاریخا وکی دنجی لسر ادبیاتا کردی نفسان لسر شعر و هلبسا کردی نفسان

0: بله گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلالی خواب آوایا که زندی بردوام دکه امن سر جیه کو دلی ما هینک دکه دوان کلین گو بلند دم ما هاوی نده امن سر وان دشتغل نزو خوشکا خواه نسیبه لی از دو خوازم بیاجی بیجم خوشکا مگا و گوام دگرن از باون کل سر گوله ما مودام بش از امینا که بدم دمه که ده گا و گو دمه بوری از نخوش بوم مالبا تمام تواهی گشاتو بون کم ببون اجی وستا میریا ناو لوینا دا بون یعنی گابا گو بحثا گره کنن گونده که گلک ناودار هیا کلکا گونده مه اپی منوان گو میهر نوی داری بگرن شنش کافده از ناو لوینا را بون مخو آماده کر دایی کامو گو شخوار لیم نده سری سباها ده تدبه از میریم و آی آیا ته گابا گو بحثا گره کرن ترابول سر پیاسا کن یعنی اف خواست باندوره که خوش ده سر وسا گولا شمرو لسر از باور کنم درونی همه ده جین دشتین گله که جوان نشان ده
1: بله جوان به گشا وهای راستی جی یا ام هنه که بری خوبدن زانیار و بجیش کلمه چی ده بجن سر و مجاره ده بجن بجیش کلمه یه قدیم وکه ابن سینا و پیرن بره گوتن در نوون و رویتیه در شفاهه یه وکی دینه جید و دماغ دو بیجن مره یعنی جیه دوگهره نه روح و درون نیا مره چواک و آو و شیناهی هش هینک دکه چوی نا جیه که نو جی همو باره گران جی سر ملیه مره را دکه
0: راستی جی و سایش خواه گاوه گو مروف دگره ده آلی درونیه ده هر وکی دینه جی دپرسیونا گو هم تیده بین هیم بیتر او سا کیمتر دکه گاوه گو هم لی دینرن روسی پیه ما گله که خواد مالا ده اودان ده دهیلن شخواه پیسپور جید بیجن حتی گوش دسته و هات جی واندر خندر و ده ناوی خوزایی ده بو پرانی جی لسر آخی کمه شاوی جی گله که ده بکو قواته بده لاش مروب یعنی اف خواست خوششن جوانن گاوه گو درفتا و هبه گو دارین دلال حتی گوش دسته و هاتونو مالین خواه وندکارن گرین خوش به هفرا بکنش خواه دمسال هاوینه قط مهم نینه جیین گو هینک جیون بگرن از باورم کو ده باجار وده جی و هبه دیسته امیگوی خوبدن سترانه که سروت زانای ببیجه ده زیرو

0: بله گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلالی خوال سر پرکانس انترت کردی رادیوی آوایا که زندی بردوام دکه ما گوتو بوی رومی و بگرینن او تینا دلی و بسای وان جیه آوی بشکینن جیه که جیه یه از باورم گلک نافداره از بحثا پرا مالا بادی بکم لی گواگو از بیجم دبکو باتمانی بین آمیه دلی خو بیلن آن جی فارخینی جی بیجن آمیه او جی دوی داری گنگی جی یک چید بیانی نو حنکان ده جی فارخینی دی بیجن پرا مالا بادی آمیه و ایل دیار بکر جی اشخواه ایل باتمانی جی دی جین دی بیجن که آمیه الهر دو باجارا دیگهین هفت آلی میتوری دی جیه ده جی گلک دیروک لسروی حتنه الویساندن شخوار گور گوتنا اینده میبری دی بیجن که گچه که خورتک جه هفدو حزدکن گندیوان لهمبر هفن ناگی جن هفت چبو بگی جن هفت لوی داری خورت پرک آوا کریه و از باورم که نگیاشتی امراد خوش یعنی بنخوشی در باز بویه نگیاشتی نهولی یعنی از بیجم که انجام آوی چی بایجی گاو اگو هم مروف بگره گلک اوینداری لسر وی پریگیانه هفدو ده دعوت خود شایی خود جی جبو وینه اندجی مینا که گلک خوشن تشتین خوش و گشی دخه نوا جیان آوان یعنی بخوازن که هم بگرن جی دیروکی جی خوشکم نصیبه دکانن ورن آلیه دیار بکر یعنی جی باتمان یعنی نبیجم که ده آلیه یعنی یکم دیار بکر یعنی جی آ باتمان یعنی دکانن ورن لسر پرامانا با دیجی وقتی خوش در باس بکر
1: بله نسرین از جی خوازم دو پرساه جیده بکر
0: بله کرم که
1: یا یکم از خوازم اول بیجم توش گشته حزدکه
0: از گلک جی حزدکم راستی جی
1: بله یا دو دا جی مادم توش گشته حزدکه تو بیتر جه دیروکی آن خوزایی حزدکه
0: یعنی سوالکه گلکه یعنی تایبت بو براستی گوا گو از جگره تواهی وی حزدکم شخوام لی ده سری ده ای جیه کو دیروکی وقت مینا کو کفنا را حزدکم جیه کو وقت دمی بری تینه بی رامن شخوا ده سری ده جو گوتو بخیزان جی یعنی گونده خیزان جی دمی بری گو ملی گوا لی کولین کر دمی بری خز بی رامش بروی که ده جی جیه کو کفنا را وقت مینا کو تشتین گونده نشان ده جوان گلکی حزدکم اجیش ده بپرسم که گلو جیه خوزا آن جی وکیدن ده جیه حزدکه
1: ولی یعنی راستی هک در فتام چه به زمستانی از هرم جیه کی بهتر جیه دیروکی از دیروکیم بله بهتر من افکار بالا خو بدل تشتا اول سر به فکره لی هاوی نجی هر به جیه خوزای
0: شخوا و سای هاوی نجیه گو هینک جیه گو او تین آل سر دلی مروف بشکی نم لوان جیانا دیگرن آمیرو شخوا مجارم او هم بحث آوان دکن لی دیسه جبو خاطر گهدارین ترت کردی رادیوی ستران اکوره سر رادیوی رسول و برفین و بیجن بابو کچ

0: بله گهدارین دلال و هیجا موسا لیزه ده بکن ما گوتو با که مینا کام دخن یعنی بنگی هاوه بکی گوانش خوار پیلانه که بطلانه چه کر به اف جیه گوان بحثا وان دکن شواره ده به مینا کسی به روژی اونجی دکارنگ سردانه بدن وان جیه گو هین بیتر و هینگ بکه تینا دلی و بشکینه از لیو سال لیزه ده بکم گاوا گوش خواه بدگرن گو لیم مودا مجی پیره بلند به یعنی لی بینرش خواه کن خواه جی میزه بکن گاوا گو مل مالی بین و سا گو بینا مروف تنگ ده به یعنی خلقی مروف نامینه مرد بیجه که قی دنیا تواهی تاریه رشه لی گاوا گو مروف دگره دشتو چیان دگره هر وکی دن گره که یعنی ده بکو حسان به جی مرد مالی درد که به از باورم که هین بیتر مروف جیندار دکه دهیلا که کیفا مروف تشتین دن رجی به نو سای خوشکامی
1: بله بله دگردونا قدیم دجی مزنم دویجن هر تشت گریدایی تفگیره یه وکی سترک آب و با قالو باوان دگوتن آوا که بسکنه گینی دوه مروفه که بسکنه دلتنگ دوه رویتی روحی مروف وکی آوا چمکی زلال دکه درونیا ای رو جیج بو ومجاری دویجی چوینا جیه که نو چالاک دکه حجره مجری نو دکن و رین رامانه یه نو ودکن
0: شخواه او سایگا و گمروف دگاریج از باور کد آلی تندرستی جیین تشتین گل لکه تسیر تخیر نوا جیانامه یعنی هم دبیجیم که هفتشتی هم دبیجیم برا بالا و بکشینه گودارین هیجا دبه کسو به روش مشخوار بگرن هوندکارن او جیه گناودار مجبو خاطره و آنیر سر زمان هون جیبری خواه بدینه و گره که خوش وونو مالباتا خواه بکن دیستمی گوی خواه بدن سترانا پیشی کما جیوانوی به پوتپوریه که ببره حواله و دداوی ده جی محمد شانه دبیجه لیدینه

0: بكن 48 مكلفين كو روشا وان قد نبا شيجي دي كارن دينه خو بكن حفته ودو تخسيد براس كرنج بو دينين بريا 5 حزيران هات كرن جو جزاين ترافيكي حيا قرديين خوندني باجا دهاتي او خرجان جبو گلك دينان امكانا تخسيدان چيبو سرنا وكدن او براس كرني شرطا تميناتي جو مكلفين كو حيا 10 مليون ليره دينه وان هي و تمينات نه خوستن لبلي كسين كو دينه واج 10 مليون ليره زيده دويب قاسي نيوي دينه خو تميناتي كي نشان بدن براس كرن خو دين وسايتان جي لقدر دكه ینکو تخسید خو به نظام دادن و کار به وسایت خو به معنی جبو ویجی د به حمودین و دوري فروتنا وسایت هات به رازاندن دیندار و کار به حیاسی و کې تباغه سریل و راسکر نه بدن تخسید اول جی و ایلون د به داین
1: وزارت بازرگانی لسر فروتنا گوشت مریشکان خبات خو د دومینه دربار تمام سکتوران د لکولین و کنټرول برفره دان د سپیکرین د چارچوبه خبات اند ل استنبول هات تثبیت کرین کو مارکیټن هرمی او ین مزن گوشت مریشکان به بهای کې زیده فروتنه زیده تری 10 میلیون لیره جزال وان مارکیټن هات برین
0: هاوینه گوشت مریشکان زیده تفروتن هنکس به یکش خورده کن فرزند او بهای گوش زیده کن. وزارت بازرگانی جلی دیجی بهای زیده ین گوشت امریشکان کنترول این خواه برفرهتر کرن. اکیب مدیریا وزارت تجارتی استنبولی درکتن قادان او تفتیش کرن. دجوینا چلونه امین دل سر لکولینان دانوستندن کرن. پیشتی جوینه ها تسبیت کرن که مارکتین هرمی او ین مزن گوشت امریشکان به بهای که زیده فروت نخلکی. سازیل استنبولی تواهی 10 میلیون و 114 هزار لیره جزادان و مارکتان. وزارت گوت جهل برینا گوشتی امریشکان بگرین حیا فروتنال مارکتان امید حمو مرحلیان ده رابون و داکت نافیاتان جنیز و بشوپینن. امیلی دیجی فیتین زیده به بریارداری تفدیرین حوجه بستینن.
1: سرکومار اردوان پیشتی جوینا کابینه داخویانی این گرینگ دان اردوان جبو متابقات امریکا و ایرانی گود پیشتی متابقات هره مامه رحت بو اردوان وسا وها دوام کر ام جبو متابقات کو مجی جبو کد و خیرت که مزن دا گلک ممنونن ام هیویدارن کو جار کدن شر نقومنه
2: Aylardır diken üstünde olan bölgemiz
3: Efçen mehen lehere Mehmet Tursu kısavet hebu. بسایا مطابقات هر کس راحت بو دوی شر به معنی ده گلگ زاروکین به گناه جید ناف ده به هزاران سویل مرن ام هیویدارن که جاره کدن شر در نکوه
0: لسر مطابقاتا امریکا و ایرانی آخوی او ین کتان رس باز کر دیار کرکو ترکیه جی بو آشتیه که دو خیره دکه مزنده
2: بزیم ده کتکلارمزده وارلان مطابقاتتان
3: ام جبو مطابقاتا که مجی جبو وی کد و غیره دک مزنده گلک ممنون بون ام هیویدارون که مطابقات جبو آشتیه که ماینده ببه گاو اول. مگوه نده پرووکاسیونا. من نه هیله حقوقا میاگ براتی و جیرانتی خرابه به.
0: سرو کمال اردوان پیشتی جوینا کابینه داخویانی انگرینگتان. اردوان گوت ترکیه روژا اول و پیوه جبو ایرانی هلوسته که اشکره نشانده.
2: پرووکاسیونلارا گلمدیک.
3: مگوه نده پرووکاسیونا. من نه هیله حقوقا میاگ براتی و جیرانتی خرابه به. ام جروج اول او پی و بون دنگ دیالوگ او آشتیه. ملگل قطر و عربستان سعودی دسته که مزن دا پیواجوی آشتیه که دولتا دست برا پاکستانی بریوه بر.
0: اردوان دست نشان کرد که دخواستن برا بی برایان بدن کشتن. لیگلین هریمی گهنه دان و لیسکا قریش.
2: ترکلر، عربلر، کردلر و فارسلر arasında.
3: خواستن دنابرا ترک، عرب، کرد و فارسان دا فتنه و فسادیه بکن. خواستم برا به برای بدن کشتن لی گلین هرم گوه ندان وی لیستکا قریش. شکر که اف شر و قریزه که مزم بو لی موسا در باس کر که بقاسی سر درزیه تو زران نگاشت ولاتین مه.
0: سر و کمال گوت جبیست و هشتی سباتی و ورو همو دنیا دزانه کاکی شرد خوازه کیش باشتیر برخود ده. اردوان همو آلیجی جبو سابوتاجان هیشیار کرد.
1: تماشوان هجا تبی پشتی امریکا و ایران لحف کر گلک سیاست مداران مساج دان یک جوانجی سرگوی گشتی یه مهپه دویت باچلی جیبو باچلی گود ام جیبو متابقات دنابر امریکا و ایران ده ممنونن باچلی دیار کر اسرائیل ده به همو هزا خواه بر خواه بده کو آشتی چه نبه و هر دو آلی بوان گودران هشیار کرن حتا کو پیمان چه ده به و امزتین آویتن ده به هر دو آلی جی پر بالدار بن.
4: Amerika Birleşik

0: جنابه مالاوا سپاس
1: سپاسیو دکم زور ممنون
0: مالاوا تماشاوانه هجا امگیشتن داویا برنامه خو برنامه دن دا به مجاره کی نو به میوانه کی نو رامل پیش بری و ببن نه به من دن آخر خوشیه دا بخاطره و